Awitwa Musongozi yifurije igitondo ciza ngo je nyene Claude ngumujyango anje nuwiwe akabona witwa Julienne na Keta na Shanice na Makado na Adrian na Lazaro abose babandanye bidundikira Elize Munyamuhanga ngo igitondo ciza kuri Samuel na Florina Onesime mwazinduke ukazi ngo nibibagiye cha gikoko mvubu Didier kukamujumarize na Karikuru.

gore wiwe Teresa n'abana bwe Farine na Melissa na Delicia ngo bose bagira igitondo cyiza ni konsesa mu kinyonzo ngo igitondo cyiza ku musheri wawe Filote na Arture na Kentia na King Blessing na Raif Dorian na Samuela na Junia na mama ngo akaririmbo ni 100 kilo d'amour Donavina limwa ratasha Mama wiwe na basaza biwe wo bita Pierre ngo yitagate na muzungu nyange na narwa na Putin na Sine na Major na Sheikh Cedric Bwanza na Madrid na Chishahayo na Buno na Misigaro na Philippe na Kirenge na Moza na Buno na Elena wiwe Deo na Kansura heba na Havugi Arimi na Fabrice na Dominico na Didier Isa Wangozi na Mani Binengo yitagatire Benwa na Shomozi na Layani na Kajwi na Deo na Makato na Bwanza na Mivuba Chantale Mwijenda na Silvestre na Buhanza na Chantale Mukivogero na Chantale Kumubira ngo bamuzi bose abifurije kugira igitondo cyiza ni 100 kilo d'amour wonawe yipfuriza igitondo cyiza umujyango wiwe akabona Santos Jean-Claude Matiabu na Yezu Buhanza bigora abagabo na Eric na